ھەرىكەتلەندۈرۈش كېرەك. ئۇنى ئۆز ئىچىگە ئالغان مول ئىدىيىۋى مەزمۇن بىلەن رەقەملىك تېخنىكا ئېلىپ كەلگەن يېڭى شەكىل، يېڭى ۋاسىتىلەرنى ئورگانىك بىرلەشتۈرۈپ، يېڭىچە رەقەملىك مەدەنىيەت مەھسۇلاتى ۋە مۇلازىمىتىنى بەرپا قىلىش كېرەك. بازار ئېھتىياجى يېتەكچىلىكىدە چىڭ تۇرۇپ، چوڭ سانلىق مەلۇمات قاتارلىق تېخنىكىلاردىن پايدىلىنىپ، خەلق ئاممىسىنىڭ رەقەملىك مەدەنىيەت ئىستېمالى جەھەتتىكى ئېھتىياجىنى توغرا ئىگەنلەپ، ئىستېمالچىلارنىڭ رەقەملىك مەدەنىيەت ئىستېمالىدىن رازى بولۇش دەرىجىسىنى ئۈزلۈكسىز ئاشۇرۇش كېرەك. يېڭىچە كەسىپ ھالىتىنى يېتىلدۈرۈپ، رەقەملىك مەدەنىيەت ئىستېمال مەنزىرىسىنى كېڭەيتىش كېرەك. نۆۋەتتە رەقەملىك تېخنىكا ئومۇميۈزلۈك ئېنېرگىيە مەدەنىيەت كەسپىگە كۈچ ئاتا قىلماقتا. بۇ ئارقىلىق داۋاملىق مەدەنىيەت تارقىتىش ۋە ئىستېمال شەكلىنىڭ ئۆزگىرىشىگە تۈرتكە بولۇش كېرەك. مەدەنىيەت مەھسۇلاتلىرى ۋە مۇلازىمىتىدە يېڭىلىق يارىتىشنى ئىلگىرى سۈرۈپ، خەلق ئاممىسىنىڭ مەدەنىيەت ئىستېمالىنى تېخىمۇ كۆپ تاللاش بىلەن تەمىنلەش كېرەك. بىز مەدەنىيەت ئىستېمالىنىڭ يېڭى يۈزلىنىشىگە ماسلىشىمىز. يېڭىچە مەدەنىيەت كەسپى ھالىتىنى زور كۈچ بىلەن يېتىلدۈرۈپ، تور ۋە تور سىرتىدا بىر گەۋلەشكەن، تور ۋە نەق مەيداندا بىرلەشتۈرۈلگەن رەقەملىك مەدەنىيەت ئىستېمال مەنزىرىسىنى زور كۈچ بىلەن تەرەققىي قىلدۇرۇش كېرەك. ئالاقە تورى قوشۇلغاننى چوڭقۇر ئىلگىرى سۈرۈپ، مەدەنىيەت مەھسۇلاتلىرى ۋە مۇلازىمىتىنىڭ تورغا چىقىشىنى ئىلگىرى سۈرۈش كېرەك. ئەنئەنىۋى لىنىياسىدىكى كەسىپ ھالىتىنى رەقەملەشتۈرۈپ ئۆزگەرتىش ۋە تىپنى ئۆزگەرتىپ دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈشنى تېزلىتىش كېرەك. مەۋھۇم رېئاللىق، رېئاللىقنى كۈچەيتىش قاتارلىق يېڭى تېخنىكىلاردىن پايدىلىنىپ، بۇلۇت ئويۇن قويۇش، بۇلۇت كۆرگەزمىسى قاتارلىق يېڭىچە كەسىپ ھالىتىنى تەرەققىي قىلدۇرۇش كېرەك. بۇلۇت ساياھىتى، بۇلۇت كۆڭۈل ئېچىش قاتارلىق يېڭىچە ئىستېمال شەكلىنى يېتىلدۈرۈش ۋە زورايتىش كېرەك. رەقەملىك مەدەنىيەت كەسپى بىلەن ئىلغار ياسىمىچىلىق، زامانىۋى مۇلازىمەت كەسپى، ئەخلىي يېزگىلىكى قاتارلىقلارنىڭ چوڭقۇر يۇغۇرۇلۇشىنى زور كۈچ بىلەن ئىلگىرى سۈرۈش كېرەك. ئىجتىمائىي ئالاقە تور سودىسى ۋە توردا بىۋاسىتە كۆرسىتىش، قىسقا ۋىدىيو قاتارلىق توردىكى يېڭى ئىقتىساد بىلەن بىرلەشتۈرۈپ، كۆپ مەنبەلىك رەقەملىك مەدەنىيەت ئىستېمال مەنزىرىسىنى بەرپا قىلىپ، رەقەملىك مەدەنىيەت ئىستېمالىنىڭ يوشۇرۇن كۈچى ۋە ھاياتىي كۈچىنى تولۇق قوزغىتىش كېرەك. تىجارەت سۇبيېكتىنى زورايتىپ، رەقەملىك مەدەنىيەت ئىستېمال تېرىكىنى كۈچەيتىش كېرەك. نۆۋەتتە ئېلىمىزنىڭ رەقەملىك مەدەنىيەت كەسپىنىڭ كۆلىمى سىجىل كېڭەيمەكتە، رەقەملىك مەدەنىيەت كارخانىلىرىنىڭ سانى بىرقەدەر تېزلاشماقتا. لېكىن كەسىپلەرنىڭ مەركەزلىشىش دەرىجىسى بىرقەدەر تۆۋەن بولۇش، كارخانىلارنىڭ ئومۇمىي ئەمەلىي كۈچى ئاجىز بولۇش، يېڭىلىق يارىتىش ئىقتىدارى كۈچلۈك بولماسلىق قاتارلىق مەسىلىلەر يەنىلا مەۋجۇت. رەقەملىك مەدەنىيەت ئىستېمالىنى زور كۈچ بىلەن راۋاجلاندۇرۇپ، ئىگىلىك باشقۇرۇش سۇبيېكتىنى يېتىلدۈرۈش ۋە زورايتىشقا توغرا كېلىدۇ. رەقەملىك مەدەنىيەت كارخانىلىرىنىڭ ئەمەلىي كۈچى ۋە رىقابەت كۈچىنى ئاشۇرۇش، يېڭىچە مەدەنىيەت كارخانىلىرىنى يېتىلدۈرۈشنى تېزلىتىش كېرەك. ئالاقە تورى ۋە باشقا ساھەلەردىكى باشلامچى كارخانىلارنى رەقەملىك مەدەنىيەت ئىستېمالىنىڭ يېڭى ساھە، يېڭى كەسىپ ھالىتىنى ئورۇنلاشتۇرۇشىغا پائال يېتەكلەش كېرەك.

0: قەدىرلىك دوستلار، كونا ئۆي جازىرىنى بىر تەرەپ قىلىش نېمە ئۈچۈن شۇنچە تەس؟ مۇخبىرىمىز نۇزگۈل ئىمىر بۇ ۋاقتى خەۋەر بېرىدۇ.
1: كېرەكسىز كونا ئۆي جازىلىرى، ئالىي ئېلېكتىر سايمانلىرى ئوتتۇراق رايونلاردىكى چوڭ ئەخلەتلەرگە تەۋە بولۇپ، ئاھالىلەر خالىغانچە قالايمىقان تاشلىسا بولمايدۇ. ئەخلەتنى تۈرگە ئايرىش تەكىتلىنىۋاتقان ھازىرقى ۋاقىتتا چوڭ ئەخلەتلەرنى قانداق بىر تەرەپ قىلىش قىيىن مەسىلىگە ئايلاندى. ئالاقىدار سانلىق مەلۇماتلارغا ئاساسلانغاندا، چوڭ ئەخلەتلەرنىڭ ئومۇمىي مىقدارى شەھەر تۇرمۇش ئەخلەتلىرى ئومۇمىي مىقدارىنىڭ تەخمىنەن 1%-دىن 10%-گىچە بولغان قىسمىنى ئىگىلەيدىكەن. كۆپ قىسمى كېرەكسىز بۇيۇملارنى يىغىۋېلىش سىستېمىسىنىڭ سىرتىدىكەن. 2010-يىلى تۇرالغۇ ۋە شەھەر يېزا قۇرۇلۇشى مىنىستىرلىقى ئېلان قىلغان چوڭ ئەخلەتلەرنى يىغىش ۋە پايدىلىنىش تېخنىكا تەلىپى دۆلىتىمىزنىڭ چوڭ ئەخلەتلەرنى بىر تەرەپ قىلىش توغرىسىدىكى تۇنجى مەخسۇس بەلگىلىمىسى. لېكىن نۆۋەتتە يەنىلا قاراتمىلىق ئىگە دۆلەت قاتلىمىدىكى باشقۇرۇش چارىسى كەمچىل. گەرچە نۇرغۇن جايلاردا ئىزدىنىش بولسىمۇ، لېكىن پۈتۈن مەملىكەت قاتلىمىدا چوڭ ئەخلەتلەرنى يىغىش، توشۇش، بىر تەرەپ قىلىش قاتارلىق ھالقىلارغا قارىتا ئېنىق مەسئۇلىيەت دائىرىسى ۋە قېلىپلاشتۇرۇش تەلىپى كەمچىل. نۆۋەتتە چوڭ ئەخلەتلەرنى باشقۇرۇشتا كۆپىنچىسى شەھەر تۇرمۇش ئەخلەتلىرىنى باشقۇرۇشتىن پايدىلىنىدۇ. لېكىن چوڭ كونا نەرسىلەر ئادەتتىكى تۇرمۇش ئەخلەتلىرى بىلەن روشەن پەرقلىنىدۇ. مەسىلەن، ئۇنى بىر تەرەپ قىلىش ئۈچۈن ئوتتۇرا چوڭ تىپتىكى ترانسپورت ئاپتوموبىللىرى بولۇشى، بىر قەدەر چوڭ دۆۋىلىنىش ئورنى بولۇشى، يەنە توشۇش ۋە چۇۋۇش ئەمگەك كۈچلىرىنى ماسلاشتۇرۇش كېرەك. ئەڭ ئاخىرىدا يەنە ئامال قىلىپ يىغىۋېلىنغان بۇيۇملارنى پايدىغا ئايلاندۇرۇش كېرەك. ھەر بىر قەدەمدىكى يۈرۈشلەشتۈرۈشنى يەنە مۇكەممەللەشتۈرۈش توغرا كېلىدۇ. لېكىن قەدەممۇ قەدەم ئىلگىرىلىگەندە بىر تەرەپ قىلىش ھەققىنىڭ تۆۋەن ئەمەسلىكى كۆرۈۋالغىلى بولىدۇ. باشقۇرۇش ئىدىيەسى ئادەتتىكى ئەخلەتلەر بىلەن ئارىلىشىپ كەتكەن بولۇپ، يەنە كىشىلەرنىڭ بىر تەرەپ قىلىش ھەققىنى ئارىلاشتۇرۇۋېتىپ، ئەخلەت توشۇش ھەققى ۋە بىر تەرەپ قىلىش ھەققىنى تاپشۇرۇپ بولدۇم، چوڭ ئەخلەتلەرنى بىر تەرەپ قىلىشقا تەكرار ھەق تۆلىمىسەممۇ بولىدۇ دەپ قارىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. شۇڭا ھەق تۆلەش ئېڭى يېتەرلىك ئەمەس. ئۇنداقتا كونا ئۆي جازىلىرى ئەڭ ئاخىرى قەيەرگە بارىدۇ؟ كونا ئۆي جازىلىرىنى يىغىدىغان لاۋجۇ مۇنداق دېدى: بۇ كەسىپ قارماقتا ياخشى سودەك كۆرۈنىدۇ، ئەمەلىيەتتە پايدىسى بولسا ناھايىتى ئاز. ئەگەر يىغىۋېلىنغان كونا بۇيۇملار سېتىلماي قالسا زىيان تارتىدىغان گەپ. پەقەت ئۆي ئىگىلىرىدىن 50 يۈەندىن 200 يۈەنگىچە بولغان بىر تەرەپ قىلىش ھەققىنى ئالغىلى بولىدۇ. شەنشى ئۆلكىلىك ئىجتىمائىي پەنلەر ئاكادېمىيەسىنىڭ دوكتورى مىن جىڭجىڭ مۇنداق دېدى: ئېلىمىزنىڭ چوڭ ئەخلەت يىللىق مىقدارى 11 مىليون توننىدىن ئاشتى. بۇنىڭدا ئۆي جازىلىرى ئاساسىي گەۋدىنى ئىگىلەيدۇ. ئۇنىڭ زىيىنى كۆرۈنەرلىك. بىرىكمە ماتېرىيالنىڭ پارچىلىنىشىغا نەچچە يۈز يىل كېتىدۇ. يەنە كۈمۈش ياكى كۆيدۈرۈش بۇلغىنىشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. ئۆي جازىلىرىنىڭ 90% ماتېرىيالنى يىغىۋېلىشقا بولىدۇ، ئەمما پايدىلىنىش نىسبىتى بولسا 30%-گىمۇ يەتمەيدۇ. ئىستېمال دەرىجىسى ئۆسكەندىن كېيىن كونا بۇيۇملارنىڭ مەھسۇلات مىقدارى تېز ئاشتى، ئەمما يىغىۋېلىش سىستېمىسى نىسبەتەن ئارقىدا قالغان. كونا ئۆي جازىلىرىنى بىر تەرەپ قىلىشنىڭ تەس بولۇش مەنبەسى يىغىلىش سىستېمىسى مۇكەممەل ئەمەس. ئالدى ئۇچىنى يىغىۋېلىش، ئوتتۇرا ئۇچىنى يۆتكەش، ئاخىرقى ئۇچىدىن پايدىلىنىشنىڭ مۇكەممەل زەنجىرى كەمچىل. نۆۋەتتە كونا ئۆي جازىلىرىنى يىغىۋېلىشتا ئاساسلىقى يەك تىجارەتچىلەر ۋە كىچىك تىپتىكى كارخانىلار ئاساسىي كۈچ. چېچىلاڭغۇ قالايمىقان ناچار بولۇش مەسىلىسى مەۋجۇت. يەك تىجارەتچىلەر پەقەت يۇقىرى قىممەتتىكى ئۆي جازىلىرىنى سېتىۋالىدۇ، قىممىتى تۆۋەنرەكلىرى بىلەن ھېچكىمنىڭ كارى بولمايدۇ. كارخانىنىڭ تەننەرخى يۇقىرى، پايدىسى تۆۋەن بولۇش سەۋەبىدىن بۇ ئىشقا كىرىشنى خالىمايدۇ. بۇ زور مىقداردىكى كونا ئۆي جازىلىرىنىڭ ئالىدىغان ئادەم بولماسلىق، تاشلىقلا بولماسلىقتەك يامان سۈپەتلىك ئايلىنىشقا پېتىپ قېلىشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. ئېلېكتىر سايمانلىرى، ئاپتوموبىل قاتارلىق ساھەلەرگە ئوخشىمايدىغىنى، چوڭ تىپتىكى ئۆي جازىلىرىنى يېڭىغا ئالماشتۇرۇش، يۆتكەش قىيىن بولۇش، بىر تەرەپ قىلىش قىيىن بولۇش، يىغىۋېلىپ پايدىلىنىش قوشۇلما قىممىتى تۆۋەن بولۇش مەسىلىسى دۇچ كەلمەكتە. ئۆيدىكى كونىرىغان ئىستېمال بۇيۇملىرىنى يېڭىسىغا ئالماشتۇرۇش كېرەك، ئەمما زادى نەگە ئاپىرىپ ئالماشتۇرۇش كېرەك؟ ھازىر بۇنىڭغا ئائىت يەنە قانداق ئاكتىپ ئىزدىنىشلەر بار؟ ئۆي جازىلىرىنى يىغىلىش شىركىتىنىڭ مەسئۇلى جۇ مىڭشىڭ مۇنداق دېدى: بىزنىڭ ھەق قىلىشىمىز ئاساسلىقى ئۈچ چوڭ بۆلەكنى تەشكىل قىلىدۇ. بىرىنچىسى ئىشچىلارنىڭ يۆتكەش ھەققى ۋە چۇۋۇش ھەققى، ئىككىنچىسى كىرا ھەققى، يەنە ئەخلەت بۇلۇمى بار. بىز خېرىدارلاردىن 200 يۈەن ئەتراپىدا ھەق ئالىمىز. ئوخشىمىغان رايونلاردا جايلارنىڭ توشۇش تەننەرخى، ئادەم كۈچى تەننەرخىنىڭ پەرقى بار، شۇڭا باھادىمۇ پەرق بار. ئۇنداقتا بۇ كەسىپنىڭ تەرەققىياتىغا توسقۇنلۇق قىلىۋاتقان بۇ مەسىلىلەرنى قانداق بىر تەرەپ قىلىش كېرەك؟ جۇڭگو ئۆي جازىلىرى جەمئىيىتىنىڭ مۇئاۋىن كېڭەش باشلىقى، قوشۇمچە باش كاتىبى تۇجى مۇنداق دېدى: بىز سۈپ ئارقىلىق بۇ مەسىلىلەرنى ھەل قىلىش جەھەتتە ئىزدىنىشىمىز كېرەك، يەنى بىر تۇتاش بولغان پۈتۈن كەسىپ زەنجىرىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان يىغىلىش سۇپىسىنى بەرپا قىلىشىمىز كېرەك. ئۆي جازىلىرىنى يىغىلىپ قايتا پايدىلىنىشتا قانداق مۇكەممەل زەنجىر ھاسىل قىلغىلى بولىدۇ؟ سودا مىنىستىرلىقى قاتارلىق 9 تارماقنىڭ كونا ئېلېكتىر سايمانلىرى، ئۆي جازىلىرى قاتارلىق ھاسىلىي بايلىقلارنى يىغىۋېلىش سىستېمىسىنى مۇكەممەللەش توغرىسىدىكى ئۇقتۇرۇشتا موللا ئوتتۇرىغا قويۇلغان. يىغىۋېلىش تورىنى پىلانلاپ ئورۇنلاشتۇرۇشنى مۇكەممەللەشتۈرۈش كېرەك. چوڭ ئۆي جازىلىرىنى بىر تەرەپ قىلىش قىيىن بولۇش مەسىلىسىگە قارىتا بەزى رايونلاردا ئالدىن يول قويۇش، ئالدىن سىناق قىلىش ئۇسۇللىرى بارلىققا كەلدى. مەھەلدىن كوچىلارغىچە، ئاندىن رايون، ناھىيەلەرگىچە بولغان 3 دەرىجىلىك يىغىلىش تورى بەرپا قىلىنماقتا. مۇتەخەسسىسلەر مۇنداق دەپ قارىدى: ئىقتىسادىي ئىجتىمائىي ئىشلارنىڭ تېز تەرەققىي قىلىشى ۋە شەھەرلىشىشنىڭ تېز ئىلگىرى سۈرۈلۈشىگە ئەگىشىپ، ئاھالىلەرنىڭ ئىستېمال ئادىتى، تۇرالغۇ شارائىتىدا تېز ئۆزگىرىش بولۇۋاتىدۇ. چوڭ ئۆي جازىلىرىنى يىغىلىش مەسىلىسىمۇ يېقىنقى بىر نەچچە يىلدا تەدرىجىي گەۋدىلەنمەكتە. گەرچە ئومۇمىي ئورۇنلاشتۇرۇش ۋە پىلان دېگەندەك مۇكەممەل

خەلق قۇرۇلتىيى تۈزۈمى جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسىنىڭ رەھبەرلىكىدە چىڭ تۇرۇپ، ماركسىزملىق دۆلەت تەلىماتىنىڭ ئاساسىي پىرىنسىپىدە چىڭ تۇرۇپ، خەلق دېموكراتىيەسى دىكتاتورلۇقىدىكى دۆلەت تۈزۈلمىسىگە لايىقلىشىپ، دۆلەتنىڭ سوتسىيالىزم يولىنى بويلاپ ئالغا ئىلگىرىلىشىگە ئۈنۈملۈك كاپالەتلىك قىلىدۇ. خەلق قۇرۇلتىيى تۈزۈمى دۆلەتتە بارلىق ھوقۇق خەلققە مەنسۇپ بولۇشتا چىڭ تۇرۇپ، خەلقنىڭ ئۆز ئىشىغا ئۆزى ئىگە بولۇشىنى ئەڭ زور دەرىجىدە كاپالەتلەندۈرۈپ، پارتىيە رەھبەرلىك قىلىش، خەلق ئۆز ئىشىغا ئۆزى ئىگە بولۇش، دۆلەتنى قانۇن بويىچە ئىدارە قىلىشنى ئورگانىك بىرلىككە كەلتۈرۈپ، دۆلەت ئىدارە قىلىشنىڭ تىنچلىقتىن قالايمىقانلىشىپ، گۈللىنىشتىن خارابلىشىپ كېتىشتەك تارىخىي دەۋرىيلىكتىن ھالقىپ چىقىشىغا ئۈنۈملۈك كاپالەتلىك قىلىدۇ. خەلق قۇرۇلتىيى تۈزۈمى دۆلەتنىڭ ئىستىقبالى ۋە تەقدىرىگە مۇناسىۋەتلىك بىر قاتار زور سىياسىي مۇناسىۋەتلەرنى توغرا بىر تەرەپ قىلىپ، دۆلەتنىڭ تۈرلۈك ئىشلارنى بىر تۇتاش يۇقىرى ئۈنۈملۈك تەشكىللىشىنى ئىشقا ئاشۇرۇپ، دۆلەتنىڭ بىرلىكىنى ۋە مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقىنى قوغداپ، دۆلەتنىڭ سىياسىي تۇرمۇشىنىڭ ھەم ھاياتىي كۈچكە تولۇشى ھەم تىنچ تەرتىپلىك بولۇشىغا ئۈنۈملۈك كاپالەتلىك قىلىدۇ. پارتىيە 18-نچى قۇرۇلتىيىدىن بۇيان، پارتىيە مەركىزىي كومىتېتى جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ ئۇلۇغ گۈللىنىشىدىن ئىبارەت ستراتېگىيەلىك ئومۇملۇق بىلەن دۇنيادا 100 يىلدىمۇ كۆرۈلۈپ باقمىغان زور ئۆزگىرىشنى بىر تۇتاش نەزەرگە ئېلىپ، پارتىيە رەھبەرلىكىدە چىڭ تۇرۇش ۋە ئۇنى مۇكەممەللەشتۈرۈش، جۇڭگوچە سوتسىيالىزم تۈزۈمىنى مۇستەھكەملەش ستراتېگىيەلىك يۈكسەكلىكىنى چىقىش قىلىپ، خەلق قۇرۇلتىيى تۈزۈمى نەزەرىيەسى ۋە ئەمەلىيىتىدە يېڭىلىق يارىتىشنى داۋاملىق ئالغا سىلجىتىپ، بىر قاتار يېڭى قاراش، يېڭى ئىدىيە، يېڭى تەلەپلەرنى ئوتتۇرىغا قويدى. بۇ ئاساسلىقى تۆۋەندىكى بىر قانچە تەرەپنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. بىرىنچىدىن، جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسىنىڭ رەھبەرلىكىدە چىڭ تۇرۇش شەرت. پارتىيەنىڭ ئومۇملۇقنى تولۇق ئىگىلەيدىغان، ھەر قايسى تەرەپلەرنى ماسلاشتۇرىدىغان رەھبەرلىك يادروسىلىق رولدا چىڭ تۇرۇپ، پارتىيە مەركىزىي كومىتېتىنىڭ نوپوزى ۋە مەركەزلىك بىر تۇتاش رەھبەرلىكىنى قەتئىي قوغداپ، پارتىيەنىڭ نەزەرىيە، لۇشەن، فاڭجىن سىياسەتلىرى ۋە تەدبىر ئورۇنلاشتۇرمىلىرىنىڭ دۆلەت خىزمىتىدە ئومۇميۈزلۈك ئىزچىللاشتۇرۇلۇشى ۋە ئۈنۈملۈك ئىجرا قىلىنىشىغا كاپالەتلىك قىلىپ، دۆلەت ھاكىمىيەت ئورگانلىرىنىڭ خىزمەتلەرنى ئاساسىي قانۇن ۋە قانۇنلار بويىچە پائال تەشەببۇسكارلىق بىلەن مۇستەقىل مەسئۇل بولغان ھالدا بىردەك ماسلىشىپ قانات يايدۇرۇشىغا مەدەت بېرىش ۋە كاپالەتلىك قىلىش كېرەك. پارتىيە رەھبەرلىكىنى كۈچەيتىپ ۋە ياخشىلاپ، پارتىيەنىڭ تەشەببۇسىنى قانۇندا بەلگىلەنگەن تەرتىپ ئارقىلىق دۆلەتنىڭ ئىرادىسىگە ئايلاندۇرۇشقا ماھىر بولۇپ، پارتىيە تەشكىلاتى كۆرسەتكەن نامزاتلارنى قانۇندا بەلگىلەنگەن تەرتىپ ئارقىلىق دۆلەت ھاكىمىيەت ئورگانلىرىنىڭ رەھبىرىي خادىمى قىلىشقا ماھىر بولۇپ، دۆلەتنىڭ ھاكىمىيەت ئورگانلىرى ئارقىلىق پارتىيەنىڭ دۆلەت ۋە جەمئىيەتكە رەھبەرلىك قىلىشىنى ئىشقا ئاشۇرۇشقا ماھىر بولۇپ، پارتىيە ۋە دۆلەتنىڭ نوپوزىنى، پۈتۈن پارتىيە، پۈتۈن مەملىكەتنىڭ ئىتتىپاقلىقى بىرلىكىنى قوغداش كېرەك. ئىككىنچىدىن، خەلقنىڭ ئۆز ئىشىغا ئۆزى ئىگە بولۇشىنى تۈزۈم سىستېمىسى ئارقىلىق كاپالەتلەندۈرۈشتى چىڭ تۇرۇش شەرت. خەلقنى مەركەز قىلىشتى چىڭ تۇرۇپ، دۆلەتتە بارلىق ھوقۇق خەلققە مەنسۇپ بولۇشتى چىڭ تۇرۇپ، خەلقنىڭ خەلق قۇرۇلتىيى ئارقىلىق دۆلەت ھاكىمىيىتىنى يۈرگۈزۈشىگە مەدەت بېرىپ ۋە كاپالەتلىك قىلىپ، دېموكراتىيە تۈزۈمىنى تاكامۇللاشتۇرۇپ، دېموكراتىيە شەكلىنى بېيىتىپ، دېموكراتىيە يوللىرىنى كېڭەيتىپ، خەلقنىڭ باراۋەر قاتنىشىش، باراۋەر تەرەققىي قىلىش ھوقۇقىغا كاپالەتلىك قىلىپ، تېخىمۇ كەڭ، تېخىمۇ تولۇق، تېخىمۇ مۇكەممەل بولغان پۈتۈن جەريانلىق خەلق دېموكراتىيەسىنى راۋاجلاندۇرۇش كېرەك. ئۈچىنچىدىن، دۆلەتنى ئومۇميۈزلۈك قانۇن بويىچە ئىدارە قىلىشتى چىڭ تۇرۇش شەرت. جۇڭگوچە سوتسىيالىستىك قانۇنچىلىق يولدا مېڭىشتى چىڭ تۇرۇپ، جۇڭگوچە سوتسىيالىستىك قانۇنچىلىق سىستېمىسىنى بەرپا قىلىپ، سوتسىيالىستىك قانۇنچىل دۆلەت قۇرۇپ، سوتسىيالىستىك قانۇنچىلىق روھىنى ئەۋج ئالدۇرۇپ، دۆلەتنىڭ تۈرلۈك ئىشلىرى ۋە تۈرلۈك خىزمەتلىرىنى ئاساسىي قانۇن ۋە قانۇنلار بويىچە ئالغا سىلجىتىپ، ئىجتىمائىي ئادىللىق ۋە ھەققانىيلىقنى قوغداپ، كىشىلىك ھوقۇقى ھۆرمەت قىلىپ ۋە ئۇنى كاپالەتلەندۈرۈپ،
دولتنىڭ تۈرلۈك خىزمەتلىرىنىڭ قانۇن چېلىشىنى ئىشقا ئاشۇرۇش كېرەك. تۆتىنچىدىن، دېموكراتىك مەركەزلەشتۈرۈش تۈزۈمىدە چىڭ تۇرۇش شەرت. خەلق دۆلەت ھاكىمىيىتىنى خەلق قۇرۇلتىيى ئارقىلىق بىر تۇتاش يۈرگۈزۈشتە چىڭ تۇرۇش كېرەك. ھەر دەرىجىلىك خەلق قۇرۇلتايلىرى دېموكراتىك سايلام ئارقىلىق ۋۇجۇدقا كېلىشى، خەلق ئالدىدا جاۋابكار بولۇشى، خەلقنىڭ نازارىتىنى قوبۇل قىلىشى كېرەك. ھەر دەرىجىلىك دۆلەت مەمۇرىي ئورگانلىرى، رېۋىزىيە ئورگانلىرى، سوت ئورگانلىرى، رېۋىزىيە ئورگانلىرى، سوت ئورگانلىرى، تەپتىش ئورگانلىرى خەلق قۇرۇلتىيىدا ۋۇجۇدقا كېلىشى، خەلق قۇرۇلتىيى ئالدىدا جاۋابكار بولۇشى، خەلق قۇرۇلتىيىنىڭ نازارىتىنى قوبۇل قىلىشى كېرەك. تەدبىر بەلگىلەش ھوقۇقى، ئىجرا قىلىش ھوقۇقى، نازارەت قىلىش ھوقۇقىنى يۈرگۈزۈشتە ھەم مۇۋاپىق ئىش تەقسىماتى بولۇشنى، ھەم ئۆزئارا ماسلىشىشنى ئىشقا ئاشۇرۇپ، دۆلەت ئورگانلىرىنىڭ خىزمەت ھوقۇقى ۋە خىزمەت مەسئۇلىيىتىنى قانۇندا بەلگىلەنگەن ھوقۇق چېكى ۋە تەرتىپ بويىچە يۈرگۈزۈشىگە كاپالەتلىك قىلىش كېرەك. پارتىيە مەركىزىي كومىتېتىنىڭ بىر تۇتاش رەھبەرلىكىدە جايلارنىڭ تەشەببۇسكارلىقى ۋە ئاكتىپلىقىنى تولۇق جارى قىلدۇرۇشتا چىڭ تۇرۇپ، دۆلەتنىڭ تۈرلۈك ئىشلارنى بىر تۇتاش يۇقىرى ئۈنۈملۈك تەشكىللەپ ئالغا سىلجىتىشىغا كاپالەتلىك قىلىش كېرەك. بەشىنچىدىن، جۇڭگوچە سوتسىيالىستىك سىياسىي تەرەققىيات يولىدا چىڭ تۇرۇش شەرت.

0: كناز خانم اب سنب قلدغان بولد ده
1: من مشو
0: سيز احتمال پانتينون اوپراسيني كوغل بامخشي بولو واسنز كيرك ديدي توش كيويچ
1: پانتي دمسيز هجب مي يخشي كيب قلدنز اگر لوجودن اورن إليش ممكن بوسا چوقم براتتم
0: من اب بيري دب مەيدىسىگە ئۇردى توشكېۋىچ.
1: شۇنداق قىلالىسىڭىز سىزدىن تولىمۇ مىننەتدار بولاتتىم. بىز بىلەن تاماقتا بىللە بولالامسىز؟
0: ۋرونىسكى ئاننانىڭ مەقسىتىنىڭ نېمىلىكىنى چۈشىنەلمەي مۈرىسىنى بىلىنەر بىلىنمەس كۆتۈرۈپ قويدى. ئۇ بۇ كىنەز خېنىمنى نېمىشقا باشلاپ كېلىدۇ؟ نېمىشقا توشكېۋىچنى تاماق تۇتۇپ قالىدۇ؟ ئادەمنى تېخىمۇ ھەيرانلىق سالىدىغىنى نېمە ئۈچۈن توشكېۋىچنى لوژا ئېلىپ بېرىشكە بۇيرۇيدۇ؟ ئەگەر ئۇ ھازىرقى ھالىتىدە پانتىنىڭ ئوپېراسىنى كۆگىلە باسا ئۇ يەردە يۇقىرى قاتلامدىكى نۇرغۇن تونۇشلارنىڭ كۆزىگە چېلىقمامدۇ؟ ئۇ ئويۇنغا بېرىش ئەمەس بېرىشنى ئويلاشمۇ تەسەۋۇرغا سىغىدىغان ئىشمۇ؟
2: ۋرونىسكى ئاننىغا جىددىي نەزەر تاشلىۋىدى. ئاننا ئۇنىڭغا نە خۇشال بولغانلىقىنى نە ئۈمىدسىزلەنگەنلىكىنى بىلگىلى بولمايدىغان بىر خىل قارشى بىلەن جاۋابەن قاراپ قويۇپ تۇرۇۋەردى. تاماق ۋاقتىدا ۋرونىسكىغا نېمە قىلالايتتىڭ دېگەندەك ياشۋىم بىلەن توشكېۋىچقا نازلىنىۋاتقاندەك بىر خىل خۇشخۇي كەيپىيات ئىچىدە ئولتۇردى. تاماق يېيىلىپ بولغاندىن كېيىن توشكېۋىچ لوژا ئۇقۇشقىلا ماڭدى. ياشۋىن تاماكا چەككىلى چىقىپ كەتتى. ۋرونىسكى ئۇنىڭ كەينىدىن ئۆزىنىڭ ھۇجرىسىغا چۈشۈپ كەتتى. ئۇ ھۇجرىسىدا بىردەم ئولتۇرۇپ بېقىپ يەنە يۇقىرىغا چىقتى. ئاننا پارىژدا تىك تۈرگەن چۆرىسىگە مەخمەل تۇتۇلغان ياقىسى كەڭ ئېلىنغان سۇس رەڭلىك يىپەك كۆڭلىكىنى كىيىپ بېشىغا ئاق رەڭلىك ئاجايىپ جۇلالىق لېنت تاقاپ يۈزىگە قىممەت باھالىق تور تارتىپ تەييار بولۇپ تۇرغان ئىدى. بۇ نەرسىلەر ئۇنىڭ چاقناپ تۇرغان گۈزەللىكىنى تېخىمۇ ئاچقان ئىدى.
0: سىز راستلا ئويۇن كۆگىلى بارامسىز؟ سورىدى ۋرونىسكى ئامال بار ئۇنىڭغا قارىماسلىققا تىرىشىپ.
1: سىز نېمىشقا بۇنچىۋالا تەمتىرەپ ھودۇقۇپ كېتىسىز؟
0: دېدى ئاننا ئۇنىڭ ئۆزىگە قارمايۋاتقىنىدىن رەنجىپ.
1: مەن ئويۇن كۆگىلى بارسام نېمىشقا بولمايدىكەن؟
0: ئۇ ۋرونىسكىنىڭ گېپىنى چۈشەنمىگەندەك قىلاتتى.
1: ئەلۋەتتە، دېگىدەك تۈزۈك سەۋەبمۇ يوق،
0: دېدى ۋرونىسكى قاپىقىنى تۈرۈپ.
1: مەنمۇ شۇنى دېمەكچى،
0: دېدى ئاننا ئۇنىڭ سۆزىدىكى مەسخىرنى چۈشەنمىگەنگە سېلىپ ۋە ئەتىر پۇراپ تۇرغان پەلىنى ھېچ ئىش بولمىغاندەك خاتىرجەم ھالدا قولىغا كىرگۈزۈپ تۇرۇپ.
1: ئاننا، ئېيتىڭا سىزگە نېمە بولدى؟
0: دېدى ۋرونىسكى ئاننىغا ئېرى ئۆز ۋاقتىدا دېگەنگە ئوخشاش تەلەپپۇزدا.
1: مەندە نېمىنى سوراۋاتقىنىڭىزنى بىلەنمىدىم. ئويۇنغا بارسىڭىز بولمايدىغانلىقىنى چۈشىنىشىڭىز كېرەكقۇ ئاخىر. نېمىشقا بولمايدىكەن؟ ئۆزۈم يالغۇز بارىمەن دېمىدىمغۇ؟ ۋارۋاراخان قىز بىللە بارماقچى، كىيىملىرىمنى ئالماشتۇرۇپ كېلىشى كەتتى.
0: ۋرونىسكى ھەيران قالغان ۋە ئاچچىق قىلغاندەك قىياپەتتە مۆرىلىرىنى كۆتۈرۈپ قويدى.
1: نېمە ئىشلىقىنى تېخىچە بىلەنمەيۋاتامسىز؟
0: ۋرونىسكى گەپنى ئەمدىلا باشلاپ تۇراتتى. ئاننا ۋارقىراپ دېگىدەك سۆزلەپ كەتتى.
1: بىلگىم يوق، بىلىشنىمۇ خالىمايمەن. مەن قىلغان ئىشلىرىمغا پۇشايمان قىلىپ باققانما؟ ياق، ياق، ياق. ھەممىنى باشتىن باشلاشقا توغرا كەلسىمۇ بەرىبىر ھېچ نەرسە ئۆزگەرمەيدۇ. بىزگە، ساڭا، ماڭا مۇھىمى بىرلا نەرسە، Birbirimizge muhabbetimiz bağ mı yok? Onundan başkası bika. Biz ne için ayrım turumuz bu yerde? Birbirimiz bilen az uçuruşimiz? Ne için benim uyum bir işim kubanmaydı? Ben seni yakış görmen. Onundan başkası bana gerek emez.
2: Anna, Vronski tegi yetelmeydiğen bir hıl alaydı nezerde, onunla karap koyup Rusça.
1: Eğer sen özgürmegen bolsan, nemişki bana tikilip karayanmaysan?
2: Dedi. Vronski beşini kötürüp, Anna'a karap, onun çırağıydaki ve her kaçan bedenigi çippidi keltürüp tiktirdiğen kiyimleri içindeki beden güzellikini kötü. Lekin bugün onundaki o güzellik bilen latapet onun açkını keltürüp durattı. Benim hissiyatımda özgürlük buluşu mümkün emez. Bunu siz mi bilirsiniz? Lekin oyunu bağman. Sizden ötünüp kalay. Vronski Fransızca tolımı mulayım sözlüdi. Ama közlerde bir hıl salkıllık bağıydı. Anna onun sözünü inik anlamadı. Ama közlerdeki salkıllıkını görüp, gazap bilen sözlep getti.
1: Basam ne için bu maydakalıkını bana çöndürüp versiniz?
2: Basınız sizge. Vronski işkilinip toktap kaldı.
1: Hiç düşenmedim. Yaşivin minin abroyumu ziyan yetküzüge adem emez. Varı varamı yaman ayal emez. Ene, umi keldi.

0: كەم بولغاچقا لېۋىن ئەر خوتۇن ئىككىسى ئۇلارنى يازدا ئۆزلىرىنىڭكىگە كېلىشنى ئېيتقان ئىدى. ئوبلونسكىي بۇ پىلاننى قوش قوللاپ قوللىدى. ئەمما ئۆزى خىزمىتىم ئالدىراش، بولمىسا مەنمۇ يازنى بالىلىرىم بىلەن بىللە يېزىدا ئۆتكۈزگەن بولسام ئالتۇندەك ئىش بولاتتى دېگەندەك گەپلەر بىلەن ئۆزرىسىنى قويدى. ئۇ موسكۋادا قېلىپ ئارىلاپ بېرىپ بىر ئىككى كۈن تۇرۇپ كېلەتتى. ئوبلونسكىينىڭ ئائىلىسىدىكىلەر ھەم ئۇلارنىڭ بالىلىرىنىڭ ئوقۇتقۇچىسىدىن باشقا بۇ يەرگە مېھمان بولۇپ كەلگەنلەرنىڭ ئىچىدە يەنە قېرى كېنەز خانىمى بار ئىدى. ئۇ ئىككى قات بولۇپ قالغان تەجرىبىسى يوق قىزىنىڭ ھالىدىن خەۋەر ئېلىپ تۇرمىسام بولمايدۇ دېگەن بۇرۇچ تۇيغۇسى بىلەن كەلگەن ئىدى. ئۇلاردىن باشقا كېتى چەت ئەلگە چىققاندا تونۇشقان دوستى ۋارىنكامۇ كېتى ئەرگە تەككەندە كېلىمەن دېگەن ۋەدىسى بويىچە مېھمان بولۇپ كەلگەن ئىدى. ئۇلارنىڭ ھەممىسى كېتىنىڭ ئۇرۇق تۇغقانلىرى، دوستلىرى ئىدى. گەرچە لېۋىن ئۇلارنى ياخشى كۆرسىمۇ، ئەمما ئۆزىنىڭ كىچىككىنە دۇنياسى بىلەن تۇرمۇش تەرتىپىنىڭ شېرباتىسكىلا ئامىللىرىنىڭ تەسىرى بىلەن قالايمىقانلىشىپ كېتىۋاتقىنىدىن ئازراق ئەپسۇنۇپ قالاتتى. بۇ يىل يازدا ئۆزىنىڭ تۇغقانلىرىدىن ئاكىسى كوزنىشېفتىن باشقا ھېچكىم كېلىپ باقمىغان ئىدى. سۈرۈشتۈرۈپ كەلسە كوزنىشېفنىمۇ پۈتۈنلەي لېۋىن جەمەتىدىن دەپ كەتكىلىمۇ بولمايتتى. كوزنىشېفلا ئەۋلادىدىن ئىدى. شۇڭا ئائىلىسىدە ھازىر لېۋىللا روي تۈگەپ كېتىۋاتاتتى. ئۇزاقتىن بېرى ئادەم ياتماي بوش تۇرغان ئۆيلەردە ھازىر شۇنچىلىك كۆپ ئادەم تۇراتتى. بىرمۇ ئۆي بوش ئەمەس ئىدى. ھەر كۈنى تاماق ۋاقتىدا قېرى گراف خانىم ئۈستەلگە كېلىپ ئولتۇرغانلارنى ساناپ چىقاتتى. 13-سى قىز نەۋرىسى ياكى ئوغۇل نەۋرىسى بولۇپ چىقامدۇ كارى يوق. ئۇنىڭغا ئايرىم ئۈستەلدە تاماق بەرگۈزەتتى. ئۆي ئىشلىرىنى تىرىشىپ سەرەمجانلاشتۇرۇپ كېلىۋاتقان كېتى ئۈچۈنمۇ تەس بولدى. توخۇ، كۈرگە، ئۆردەك دېگەندەك نەرسىلەرنى تاپىمەن دەپ نۇرغۇن ئاۋارە بولۇپ كېتىۋاتاتتى. چۈنكى يازدا مېھمانلار بىلەن بالىلارنىڭ ئىشتىھالىرى ئالاھىدە ئېچىلىپ كېتىپ يېمەكلىك يەتكۈزۈش قىيىن بولۇۋاتاتتى. مېھمانلار تاماققا ئولتۇرغاندا دوللىنىڭ بالىلىرى، بالىلارنىڭ ئوقۇتقۇچىسى ۋارىنكا قەيەرگىدۇر بېرىپ موگو تېرىپ كېلىدىغانلىقلىرىنى دېيىشتی. ئەقلىنىڭ ئۆتكۈرلۈكى ۋە بىلىمىنىڭ كۆپلۈكى بىلەن ھەممىنىڭ ھۆرمىتىگە سازاۋەر بولغان كوزنىشىپ موگو توغرىسىدىكى گەپكە ئارىلىشىپ ھەممىنى ھەيران قالدۇردى.
1: مېنىمۇ بىللە يەپ بېرىڭلار، مەن موگو تېرىشنى بەكمۇ ياخشى كۆرىمەن،
0: دېدى ئۇ ۋارىنكاغا قاراپ قويۇپ.
1: موگو تېرىش تولىمۇ مەنىلىك ئىش.
2: سىز بارسىڭىز بىزنى تېخىمۇ خۇشال قىلىسىز،
0: دەپ جاۋاب بەردى ۋارىنكا قىزىرىپ كېتىپ. كېتى بىلەن دوللى بىر بىرىگە مەنىلىك قاراپ قويۇشتى. بىلىملىك كوزنىشىف بىلەن ۋارىنكانىڭ بىللە موگو تېرىپ كېلىشكە بارماقچى بولغىنى كېتىنىڭ كاللىسىدىن زادى نېرى كەتمەيۋاتقان بىر پەرزىنىڭ توغرىلىقىنى تەستىقلاپ تۇراتتى. ئۇ ئۇلارنىڭ ئۆزلىرىگە دىققەت قىلىپ قالغانلىقىنى سېزىپ قالماسلىق ئۈچۈن دەررۇ ئاپىسىغا گەپ قىلغان بولۇپ تۇرۇۋالدى. تاماقتىن كېيىن كوزنىشىف بىر ئىستاكان قەھۋەنى ئېلىپ دېرىزىنىڭ تۈۋىگە كېلىپ بالىلار موگو تېرىپ كېلىشكە ماڭغاندا ئۆتىدىغان ئىشىككە قاراپ ئولتۇرغاچ ئىنىسى بىلەن بولغان بايىقى پارىڭىنى داۋاملاشتۇردى. لېۋىن ئاكىسىنىڭ يېنىدىكى دېرىزە تەكچىسىدە ئولتۇراتتى. كېتى ئېرنىڭ يېنىدە تۇراتتى. ئۇنىڭغا بىرنېمە دېمەكچى بولۇپ ئۇلارنىڭ قىزىقى يوق پاراڭلىرىنىڭ تۈگىشىنى ساقلاپ تۇرغاندەك كۆرۈنەتتى.
1: ئۆيلەنگىنىڭدىن كېيىن نۇرغۇن تەرەپلىرىڭ ئۆزگىرىپ كېتىپتۇ. ئۆزگەرگەندىمۇ ياخشى تەرەپكە ئۆزگىرىپتۇ،
0: dedi Kozne.

0: ئىشلا قاچان بولسۇن؟ توي ۋاقتىنى بېكىتىش، باغاق تارقىتىش كېرەكقۇ؟ توينى قاچان قىلىمىز؟ سەن بىر نېمە دېگىنچۇ ئالېكساندىر؟
1: ئۇنىڭدىن سورا، بۇ ئىشتا ئۇنىڭ دېگىنى ھېساب.
2: قاچان دەمسىز؟
3: ئەتە. مېنىڭدىن سورىسىڭىز، بۈگۈن چاي ئىچكۈزۈپ، ئەتە توينى قىلساق دەيمەن.
0: يوق گەپنى قىلمىغىنا قوزام.
3: ئەمىس بىر ھەپتىدىن كېيىن بولسۇن.
0: ساراڭ بوپتىمۇ نېمە بۇ؟

يزغلك دن باشقا ساهاگه ئىشلىتىلسە بىزنىڭ تاماق مەسىلىسىنى ھەل قىلىش ئاساسىمىز يوق بولىدۇ دەپ ئېنىق كۆرسەتتى. كۆپ يىللاردىن بۇيان باش شۇجى تېرىلغۇ يەردىن ئىبارەت بۇ جان تومۇرىنى چىڭ ساقلاش توغرىسىدا كۆپ قېتىم مۇھىم يول يورۇق بېرىپ ۋە تەستىق سېلىپ پارنىك ياساش نامىدا يەرنى باشقا ئىشقا ئىشلىتىش بەلگىلىمىگە خىلاپ داچا سېلىش تېرىلغۇ يەرنى قالايمىقان ئىگىلەپ ئۆي سېلىشنى ئېنىقلاش ۋە تۈزەش تېرىلغۇ يەرنى يېزىگىلىكىدىن باشقا ساھەگە ئىشلىتىشنى توسۇش ئاشلىقتىن باشقا ئىشقا ئىشلىتىشنىڭ ئالدىنى ئېلىش قاتارلىق تەلەپلەرنى ئىلگىرى كېيىن ئوتتۇرىغا قويدى. تېرىلغۇ يەرنى قوغداش قىزىل سىزىقىنى چىڭ ساقلاش بىلەن بىللە باش شۇجى شى جىنپىڭ تېرىلغۇ يەر سۈپىتىگە تېخىمۇ يۇقىرى تەلەپ قويدى. يەرلىككە بېرىپ خىزمەت تەكشۈرگەندە ئېتىز ئېرىق باشلىرىغا كۆپ قېتىم بېرىپ يۇقىرى ئۆلچەملىك ئېتىز ئېرىق قۇرۇلۇشىنى تەكشۈرۈپ ئېتىزلار چوقۇم مۇنبەت ئېتىز بولۇشى شەرت. دۆلەت ئاشلىق بىخەتەرلىكى كەسىپ بەلبېغى قۇرۇپ ئېتىز ئېرىق سۇچىلىق قۇرۇلۇشىنى كۈچەيتىپ قارا تۇپراقنى قوغداش قۇرۇلۇشىنى يولغا قويۇپ شورلۇق يەرلەرنى تۈرگە ئايرىپ ئۆزگەرتىش كېرەك دەپ تەلەپ قىلدى. پارتىيە 18-نچى قۇرۇلتىيىدىن بۇيان دۆلىتىمىزنىڭ تېرىلغۇ يەرنى قوغداش ئاساسىي قۇرۇلمىسى بارغانسېرى مۇستەھكەملەندى. قانۇن سىياسەتلەر ئۈزلۈكسىز مۇكەممەللەشتى. يەر باشقۇرۇش قانۇنى، يەر باشقۇرۇش قانۇنىنى يولغا قويۇش نىزامىغا ئۆزگەرتىش كىرگۈزۈش ئارقا-ئارقىدىن تاماملاندى. قارا تۇپراقنى قوغداش قانۇنى ۋەزىيەتنىڭ ئېھتىياج بىلەن بارلىققا كەلدى. تېرىلغۇ يەرنى قوغداش نىشانىنى باھالاش كۈچەيتىلىپ، مەسئۇلىيەت قاتلاممۇ-قاتلام چىڭىتىلدى. تېرىلغۇ يەرنى ئوبوروت قىلىش ۋە تېرىلغۇ يەرنى تولۇقلاشنىڭ پۈتۈن جەريانىنى نازارەت قىلىش، باشقۇرۇش چىڭىتىلىپ، ئىگىلەش بىلەن تولۇقلاشنى تەڭپۇڭلاشتۇرۇش تۈزۈمى مۇستەھكەملەندى. قىسمەن ئۆلكىلەر يەنە ئېتىز باشلىقى تۈزۈمىنى يولغا قويۇپ، ھەر بىر پارچە ئېتىزنىڭ مەسئۇلىيىتىنى ئادەمگىچە ئەمەلىيلەشتۈردى. بۇ يىل ئېكولوگىيىلىك مۇھىت قانۇن دەستۇرى ئاۋازغا قويۇپ ماقۇللىنىپ، تېرىلغۇ يەرنى قوغداش مىسلىسىز يۈكسەكلىككە كۆتۈرۈلۈپ، ئەڭ قاتتىق تۈزۈم، ئەڭ پۇختا قانۇنچىلىق ئارقىلىق ھەر بىر غېرىش يەر ياخشى باشقۇرۇلدى ۋە ئۇنىڭدىن ياخشى پايدىلىنىلدى. بۇ بىر قاتار قاتتىق تەدبىرلەر ئارقىلىق دۆلىتىمىزنىڭ تېرىلغۇ يەرنى قوغداش خىزمىتىدە كۆرۈنەرلىك ئۈنۈم قولغا كەلتۈرۈلۈپ، 1,800,000,000 مولۇق تېرىلغۇ يەر قىزىل سىزىقى چىڭ ساقلاندى. تېرىلغۇ يەرگە كاپالەتلىك قىلىشتا سانغا كاپالەتلىك قىلىنىپلا قالماستىن، بەلكى يەنە سۈپەتكىمۇ كاپالەتلىك قىلىندى. يېقىنقى يىللاردىن بۇيان يۇقىرى ئۆلچەملىك ئېتىز ئېرىق قۇرۇلۇشى مەبلەغ سېلىنمىسى يىلدىن يىلغا ئاشتى. مەركەز مەبلىغىنىڭ مو بېشى سېلىنمىسى 2,000,000,000 يۈەندىن ئاشتى. پىلان بويىچە 2030 يىلىغا بارغاندا مەملىكەت بويىچە جەمئىي 1,350,000,000 مولۇق يۇقىرى ئۆلچەملىك ئېتىز بەرپا قىلىنىدۇ. نۆۋەتتە گۇاڭدۇڭ ئۆلكىسى شاۋگۈەن شەھىرى چۈيجاڭ رايونى پۈتۈن رايون بويىچە يەرلەرنى ئۇنىۋېرسال تۈزەشنىڭ 2-نچى باسقۇچلۇق تۈرىنى پىلانلاپ لايىھەلەشنى تېزلەتتى. كىچىك ئېتىزنى چوڭ ئېتىزغا ئۆزگەرتىش ئارقىلىق تېرىلغۇ يەرلەر ئېغىر دەرىجىدە ئۇششاقلىشىپ كەتكەن چۈيجاڭدا ھازىر 5 مودىن تۆۋەن كىچىك تېرىلغۇ يەردىن 727-سى ئازايدى. يۇقىرى ئۆلچەملىك ئېتىز كۆلىمى تەخمىنەن 12,310 مو كۆپەيدى. بۇ يىل مەركەزنىڭ 1-نچى نومۇرلۇق ھۆججىتىدە شورلۇق يەرلەردىن ئۇنىۋېرسال پايدىلىنىش ۋە كىسلاتالاشقان تېرىلغۇ يەرلەرنى تۈزەشنى پۇختا ئىلگىرى سۈرۈش ئېنىق ئوتتۇرىغا قويۇلدى. ئالدىنقى 2 كۈندە جياڭشىنىڭ يىفىڭدىكى تۈزەلگەن كىسلاتالىق تېرىلغۇ يەرلەر چىلگىشالنىڭ پىش بوسۇل يىغىش مەزگىلىنى كۈتۈۋالدى. شۇ جاي 3 يىلدا 80,000 مودىن ئارتۇق كىسلاتالاشقان تېرىلغۇ يەرنى تۈزەپ، ئىلگىرىكى تۆۋەن مەھسۇلاتلىق كىسلاتالاشقان ئېتىزنى يۇقىرى مەھسۇلاتلىق مۇنبەت تۇپراققا ئايلاندۇرىدۇ. خېبېي ئۆلكىسى ساڭجۇ شەھىرىنىڭ جۇڭجيە كەسىپ باغچىسىدىكى بىنەم ئىشقارلىق ئەلا بۇغداي سورتىنى يېتىشتۈرۈش ئېتىزىدا يېزگىلىك تېخنىكا مۇتەخەسسىسلىرى كېيىنكى يىللىق يېڭى سورتنى يېتىشتۈرۈش ئۈچۈن تەييارلىق قىلدى. بۈگۈنكى كۈندە ئىلگىرىكى شورلۇق يەردىن چىقىدىغان بۇ بىنەم ئىشقارلىق بۇغداي سورتى ساڭجۇ، تيەنجىننىڭ جەنۇبى ۋە شەندۇڭنىڭ شىمالى قاتارلىق شورلۇق رايونلارغا كېڭەيتىلدى. 15-نچى 5 يىللىق پىلان پروگراممىسىدا تېرىلغۇ يەر قىزىل سىزىقىنى چىڭ ساقلاپ، تېرىلغۇ يەرگە كاپالەتلىك قىلىش ئىقتىدارىنى داۋاملىق ئۆستۈرۈش، ئاشلىق بىخەتەرلىكىگە كاپالەتلىك قىلىشتا گەۋدىلىك ئورۇنغا قويۇلدى. بۇ يىل دۆلەت تېرىلغۇ يەرنى قوغداش ۋە سۈپىتىنى ئۆستۈرۈشكە دائىر قانۇن چىقىرىشنى تېزلىتىپ، تېرىلغۇ يەرنىڭ جايلىشىشىنى سەرخىللاشتۇرۇش، سۈپىتىنى ئۆستۈرۈشنى داۋاملىق ئالغا سىلجىتىپ، تېرىلغۇ يەرنى قوغداش ۋە دۆلەت زېمىنىنى كۆكەرتىش بوشلۇقى مەخسۇس پىلانىنى تۈزۈشكە تەشكىللەپ، تېرىلغۇ يەر بوشلۇقى ۋە تېرىلغۇ يەرنى تولۇقلاش بوشلۇقىنى ئىلمىي بېكىتىپ، مەڭگۈلۈك ئاساسىي ئېتىزلارنىڭ جايلىشىشىنى سەرخىللاشتۇرۇپ، تەبىئىي بايلىقنى باشقۇرۇش ۋە دۆلەت زېمىن بوشلۇقى پىلانى خەرىتىسى ئارقىلىق قاتتىق باشقۇرۇش تىزگىنلەشنى يولغا قويىدۇ.

تەڭ ۋە بۇنىڭدا يۇقىرىلا. ئۇنداقتا بولسا نېمە ئۈچۈن 600 گرادۇس بولىدۇ؟ يىراقنى كۆرەلمەسلىك گرادۇس كۆز ئوقىنىڭ ئۇزۇنلۇق بىلەن مۇناسىۋەتلىك. يىراقنى كۆرەلمەسلىك 600 گرادۇسقا يەتكەن ئادەمنىڭ كۆز ئوقىنىڭ ئۇزۇنلۇقى نورمال ھالەتتىكى 22 مىللىمېتىردىن 24 مىللىمېترغىچە بولغان ئارىلىقتىن ئېشىپ 26 مىللىمېتىردىن ئېشىپ كەتكەن ھالەتتە بولىدۇ. بۇ ۋاقىتتا كۆز شارى يوغىناپ كەتسە ئاسال يېرىلىپ كېتىدۇ. كۆز ئوقى ئۇزىراپ كۆز ئالمىسى دىۋارى، بۇنىڭدا كۆرۈش تور پەردىسى، تومۇرلۇق پەردىلەر سوزۇلۇپ نېپىزلەپ يېرىلىپ كېتىش خەۋپى سۈرەتتە ئاشىدۇ. 600 گرادۇس بولسا كۆز ئالمىسىنىڭ خەۋپ خەتىرىنىڭ كىرىتىك قىممىتى ھېسابلىنىدۇ. ئېغىر دەرىجىدە يىراقنى كۆرەلمەسلىك كۆز تېگىنىڭ ئۆزگىرىشىدىن بولىدۇ. تەتقىقاتلاردىن مۆلچەرلىنىشىچە 2050 يىلىغا بارغاندا پۈتۈن يەر شارىدا يىراقنى كۆرەلمەسلىك كېسىلىگە گىرىپتار بولۇش نىسبىتى 49.18% كېتىدىكەن. بۇنىڭ ئىچىدە ئېغىر دەرىجىدە يىراقنى كۆرەلمەسلىك كېسىلىگە گىرىپتار بولۇش نىسبىتى 9.18% كېتىدىكەن. ئۇنداقتا يىراقنى كۆرەلمەسلىك دەرىجىسى 600 گرادۇستىن ئېشىپ كەتسە نېمە يۈز بېرىدۇ؟ نۇرغۇن كىشىلەر يىراقنى كۆرەلمەسلىككە ئانچە پەرۋا قىلىپ كەتمەيدۇ. لېكىن يىراقنى كۆرەلمىسىلا گرادۇسنىڭ يۇقىرى تۆۋەن بولۇشىدىن قەتئىي نەزەر، ھەر خىل كۆز ئاستى كېسەللىكلىرىنىڭ خەۋپى ئېشىپ كېتىدۇ. ئەگەر تەرەققىي قىلىپ 600 گرادۇستىن ئاشقان بولسا تېخىمۇ خەتەرلىك بولىدۇ. كۆز ئوقى زىيادە ئۇزىراپ كەتكەندىن باشقا يەنە كۆز قارچۇغىنىڭ باشقا قۇرۇلمىلىرىدىكى كېسەللىك ئۆزگىرىشلىرىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. دائىم كۆرۈلىدىغانلىرىدىن كۆز گۆھىرىگە ئاق چۈشۈش، گلاۋكوما، كېيىنكى كۆز ئېقى ئۈزۈمسىمان ئىششىقى، كۆرۈش تور پەردىسى كېسەللىك ئۆزگىرىشى قاتارلىقلار بار. ھەمدە كۆز ئەگەشمە كېسەللىكلىرىنىڭ يۈز بېرىش خەۋپى ئېشىپ كېتىدۇ. يەنە بەزى تەتقىقاتلاردا مەلۇم بولۇشىچە 9.16% ئېغىر دەرىجىدە يىراقنى كۆرەلمەيدىغان بىمارلار ئاخىرىدا كۆرەلمەس بولۇپ قالىدىكەن. بۇ ھەر 10 ئېغىر دەرىجىدە يىراقلىق كۆرەلمەيدىغان بىمار ئىچىدە ئاخىرىدا بىر ئادەمنىڭ كەلگۈسىدە مەڭگۈ يورۇقلۇقتىن ئايرىلىپ قېلىشىغا باراۋەر ئىكەن. كۆز گۆھرىدىكى ئاق. كۆز گۆھرىگە ئاق چۈشۈش دۇنيا مىقياسىدا كۆرۈش قۇۋۋىتىنىڭ زىيان ئۇچرىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدىغان ئىككىنچى چوڭ ئامىل. شۇنداقلا ئەما بولۇپ قېلىشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدىغان ئەڭ مۇھىم سەۋەب. كۆپ تۈرلۈك تەتقىقاتلاردىن مەلۇم بولۇشىچە يۇقىرى دەرىجىدە يىراقنى كۆرەلمەسلىك كۆز گۆھرىگە ئاق چۈشۈشنىڭ خەتەرلىك ئامىللىرىنىڭ بىرى ئىكەن. تەتقىقاتلاردىن بايقىلىشىچە يۇقىرى دەرىجىدە يىراقنى كۆرەلمەيدىغان كىشىلەر كۆز گۆھرىگە ئاق چۈشۈشتە تېخىمۇ بالدۇر ھەم تېخىمۇ ئېغىر بولىدىكەن. گلاۋكوما. گلاۋكوما بىر خىل ئېغىر بولغان قايتۇرغىلى بولمايدىغان ئەمە قىلىپ قويىدىغان كۆز كېسىلى. نۇرغۇن تەتقىقاتلاردا بايقىلىشىچە يۇقىرى دەرىجىدە يىراقنى كۆرەلمەسلىك گلاۋكوما بولۇپمۇ ئوچۇق بۇلۇڭلۇق گلاۋكوما بولۇش خەتىرىنى ئاشۇرۇيدۇ دېگەن. يىراقنى كۆرەلمەسلىك دەرىجىسى قانچە يۇقىرى بولسا ئوچۇق بۇلۇڭلۇق گلاۋكوما پەيدا بولۇش خەتىرى شۇنچە چوڭ بولىدىكەن. تەھلىللەردىن مەلۇم بولۇشىچە يىراقنى كۆرەلمەسلىك دەرىجىسى ھەر 100 گرادۇس ئاشسا گلاۋكوما كېسىلىنىڭ قوزغىلىش خەتىرى تەخمىنەن 20% ئاشىدىكەن. يىراقنى كۆرەلمەسلىك خاراكتېرلىك سېرىق داغ كېسەللىك ئۆزگىرىشى. سېرىق داغ نورمال ئاناتومىيىلىك قۇرۇلما نامى بولۇپ، كېسەللىك نامى ئەمەس. سېرىق داغ كۆرۈش قۇۋۋىتى، كۆرۈش ئىقتىدارىغا مەسئۇل بولغان ئەڭ مۇھىم كۆرۈش تور پەردىسى قۇرۇلمىسى بولۇپ، سېرىق داغدا كېسەللىك ئۆزگىرىشى كۆرۈلگەن ھامان كۆرۈش قۇۋۋىتى تەدرىجىي تۆۋەنلەش، نەرسىلەرنى توسۇۋېلىش، نەرسىلەرنىڭ شەكلى ئۆزگىرىش، رەڭ سېزىمى نورمالسىزلىنىش ۋە سېلىشتۇرما سەزگۈرلۈكى تۆۋەنلەش قاتارلىق ئالامەتلەرنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدىكەن. يۇقىرى دەرىجىدىكى يىراقنى كۆرەلمەيدىغان كىشىلەر توپىدا يىراقنى كۆرەلمەسلىك خاراكتېرلىك سېرىق داغ كېسەللىك ئۆزگىرىشىنى كۆرۈش قۇۋۋىتىنىڭ زىيان ئۇچرىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدىغان ئەڭ ئاساسلىق سەۋەب بولۇپ 38.19% ئىگىلەيدىكەن. كۆرۈش تور پەردىسى ئەتراپىدىكى كېسەللىك ئۆزگىرىشلىرى. تەتقىقاتلاردا كۆرسىتىلىشىچە كۆپ قىسىم يۇقىرى دەرىجىلىك يىراقنى كۆرەلمەيدىغان ئاغرىقلاردا كۆرۈش تور پەردىسى ئەتراپ كېسەللىكلىرى ئۆزگىرىشلىرى مەۋجۇت بولۇپ، ياشلار توپى ۋە يىراقنى كۆرەلمەسلىك دەرىجىسى تېخىمۇ يۇقىرى كىشىلەردە ئاسان كۆرۈلىدىكەن. دائىم كۆرۈلىدىغانلىرىدىن يىراقنى كۆرەلمەسلىك ياي شەكىللىك داغ، بېسىمسىز ئاقىرىش، كاتەكچە شەكىللىك ئۆزگىرىشچانلىق، خالتىسىمان ئۆزگىرىشچانلىق ۋە پىگمېنت ئۆزگىرىشچانلىق قاتارلىقلار بار ئىكەن. يۇقىرى دەرىجىدە يىراقنى كۆرەلمەيدىغان كىشىلەر توپىدا كۆرۈش تور پەردىسى ئاچراپ كېتىش خەۋپى يۇقىرى. شۇنداقلا يۇقىرى دەرىجىدە يىراقنى كۆرەلمەيدىغان كىشىلەر توپىدا بۇ ئەھۋال تېخىمۇ كۆپ كۆرۈلىدىكەن. كۆرۈش تور پەردىسى ئاجراپ كېتىش كۆرۈش ئىقتىدارىغا ئېغىر تەسىر كۆرسىتىدىغان كۆز كېسەللىكلىرى جىددىي كېسەللىكلىرىنىڭ بىرى دېيىلىدىكەن. ئېغىر دەرىجىدە يىراقنى كۆرەلمەسلىك ئەۋلادلارغا ئىرسىيەت قالىدۇ. يۇقىرى دەرىجىدە يىراقنى كۆرەلمەسلىك روشەن بولغان جەمەت توپلىنىش خاھىشىغا ئىگە بولۇپ، نۆۋەتتە يىراقنى كۆرەلمەسلىكنى ئىرسىيەت ۋە مۇھىت ئامىلى بىلەن مۇناسىۋەتلىك دەپ قارىلىۋاتىدۇ. ئائىلە شىسىنىڭ تەكشۈرۈشىدە كۆرسىتىلىشىچە
Ата-ананың ирақны көрәлмәсліке, перзентларның ирақны көрәлмәсілік хәвіпіні ашыр өйді декен. Умумен, айлыдегі ата-аны ішкі тарап ирақны көрәлмесе, перзентларының ирақны көрәлмәсілік ниспіті 43,16% болып, башқа айлы шездікілерден көрінерлік йоқыры болы декен. Ата-анадын бір тарап ирақны көрәлмесе, перзентларының иқынны көрәлмәсілік ниспіті отырахал болып, 14,19% болы декен. Ата-анасы яқынны көрелмесе, перзентлерінің яқынны көрелмесілік ниспіті әң төмен болып, пәкет 7,16% болады екен. Оныңдан басқа, отыра төмен дәрежедегі яқынны көрелмесілік білен селештіргенде, ирсият амилі жоғары дәрежедегі яқынны көрелмесіліктің 101-де тегі мөһим рөл ойнайды екен. Бұныңдан шуны көрелішке болады ки, жоғары дәрежедегі яқынны көрелмесілік өзіге тәсір көрсетіп қалмай, яғни перзентлерге тәсір көрсетеді екен. Оныңдан басқа, Yuqori darajada yaraqni ko'rolmaslik ko'z qurilmasi va ko'rish iqtidoriga bir qator ziyonlarni yetkazib qolmay, shaxsning turmush sifatiga ta'sir ko'rsatadi ekan. Masalan, cho'qim yaraqni ko'rolmaslik ko'zoynakiga tayinish, uzoq muddat ko'rish chiziqi quva holatda turish, hatto xomushlik, tashvishlanish qatorliq nachar kayfiyatlar ko'rilishi mumkin ekan. Uning ustiga yuqori darajada yaraqni ko'rolmaydigan ko'z qaruvchi devor bir qadar ojiz bo'lgachqa İntayın iğir yak alayda ahvalda eğer taşkı küşünün zərbisi uçursa, köz qarçığı divar bərdaşlıq bir elməsliği mümkün. İğir dərəcdə yıraqını körəlməydiğən bulub qaldım. Qandaq qılımən? Eğer 600 gradisini işib getgen bolsa, yıraqını körəlməslik operasiya qılışının payısı var mı? Digərlərgə, bu yerde bundaq bir şüm xəbərini deməyə doğru almayımız. Bu, aciz bolğan köz qarçığı divarını yıraqını körəlməslikdən tüzəş operasiyası arqılıq özgərtkili bulmaydı. Yıraqni körəlməslik operasiyası faqat sizning iniq körəlməyidigan halatınızni iniq qıla alaydı, amma köz qarçığınızın qurulmasındakı özgərişni əsliga keltirə almaydı. Şuna, əgər 600 gradusqa yetməyən kişilər çoxum yaxşı diqqət qilish kerak deymiz. Gerçi yıraqni körəlməslikni kəndi yandırğılı bulmusumu, lakin ilmi aldın iləş tizgiləş usulu arqılıq gradusun örləb ketişinin aldın alğılı buludu. Әргізмі бәзі сағыламлық мәсулатлары, физикалық давалаш мәсулатларын ішілетіп, ирақның көрәлмесіліктің ұқытыштың үміт күтмән. Иғыр дәрежеде ирақның көрәлмейдіған кішілерге ниспетен етқанда зиянын әң төен чек түшіріш керек. Оның үшін төенді кішілерінің қылышыңыз керек. Бірінші, күнділік тұрмышта көзінің соқылып кетішінің алдын елеш, яки оны азайтыш. Иғыр жисмани әмгек вә күшілік әрекетін азайтыш керек. Amalbar, basketbol, futbol, zeytun top, suğu sekreş qatarlıq beden qarışlışçallıqı ya ki bedenge bolğan zərbi küçük küçük bolğan tən tərbiyə hərəkətlərini amalba qılmaslıq kerek. Pay top, çöylü top qatarlıq yuqur sürətli kiçik top türüdük hərəkətlərdə ən yaxşısı qoğdunuş gözəyini taqaş kerek. Elastikliq sekreş, tağ tonuldun ötüş abdombeli qatarlıq sürəti tiz, küçlük özgürlüğən könlətiş pahaliyyətlərgə imkan qadar qatnaşmaslıq kerek. İkinci. Qarallik aldı körüş qovete, köz digini təkşürtüş gerek. Ər 6 ayda bir qetim körüş qovete, köz besimini təkşürtüş, ər yıllı qarallik aldı köz digini təkşürtüş təklifi beriludu. Əgər köz aldı da qar küləngi leyləb yürsə, nur çaqnaş sizimi körülsə, ya ki körüş qovete tüəlləb kəssə, çoxum sizdən doktor xanıqı körünüb, körüş tor pərdisi yeriliş, acıraş qatırlıq məsələrinin bar yoxluğunu təkşürtüş gerek.

قرش دیگر آتشلوخ سۆز بیلن از دیگر ده 100 دن آرتوق آلاقدار ارز نیکرگل بوده. جایجانلیق ۋۇخانىم مەلۇم ئېلېكتىرونلۇق سودا سۇپىسىدىن بىر خىل چاچۇيۇش مەھسۇلاتى سېتىۋالغان. مالنى تاپشۇرۇۋالغاندىن كېيىن ئورالمىدىكى تاۋار مەنبەسىنى تەكشۈرۈش نومۇرىنىڭ قىرىپ چىقىرىۋېتىلگەنلىكىنى، مەھسۇلاتنىڭ راست يالغانلىقىنى پەرق ئەتكىلى بولمايدىغانلىقىنى بايقىغان. مۇخبىر ئۇنىڭدىن سىز سېتىۋالغان ئوكۇتنى قىرىپ قويغانلىقىنى ئېيتقانمۇ دەپ سورىغاندا، ۋۇخانىم ياق، ئەگەر ئۇ تەپسىلات بېتىگە بەلگە قىلىپ قويغان بولسا، ئېنىق قىلىپ يازغان بولسا، مەن سېتىۋېلىش ياكى سېتىۋالماسلىقىمنى قايتا ئويلىشىپ باقاتتىم دېگەن. ئەمما ئۇلار ماڭا بۇ ئەھۋالنى ئۇقتۇرمىدى، باھاسىدىمۇ ھېچقانداق پەرق يوق چىقتى. مەن بۇ نەرسىنىڭ راست ياكى يالغانلىقىنى پەرقلەندۈرەلمەي قالدىم. بۇ ۋاقىتتا مەن بۇ خېرىدارلار مۇلازىمى بىلەن ئالاقىلاشمىدىم، چۈنكى ئۇلار مېنى قارتىزىمىگە كىرگۈزۈۋەتكەن ئىدى. بۇ مېنىڭ مۇشۇ رايوندىكى مەھسۇلاتلارنىڭ سېتىۋېلىشىمنى بىۋاسىتە چەكلەپ قويغان ئىدى. ۋۇخانلىق جاڭ ئەپەندى يېقىندا ئېلېكتىرونلۇق سودا سۇپىسىدىن بىر خىل ئاراق سېتىۋالغاندا، بۇ خىل ئاراق تۈرىدىكى مەھسۇلاتنىڭ توردا سېتىلىش باھاسىنىڭ تورسىدىكى دۇكانلارنىڭ باھاسىدىن خېلىلا تۆۋەن ئىكەنلىكىنى بايقىغان. ئۇ توردىكى سودىگەردىن بۇ توغرىسىدا مەسلىھەت سورىغاندىن كېيىن، بۇ خىل تۆۋەن باھالىق ھاراقنىڭ ئەسلىنى تەكشۈرۈش كودىنىڭ قىرىلغان مال ئىكەنلىكىنى بىلگەن. ئۇ مۇنداق دېدى: مەن بۇ ئۈزۈم ھارىقىنىڭ نېمە ئۈچۈنچىلىك ئەرزان ئىكەنلىكىنى سورىدىم، چۈنكى بۇ مالنى تور سىرتىدا سېتىۋالسىڭىز توردىكى باھادىن ئىككى ھەسسە قىممەت چىقاتتى. بۇ ۋاقىتتا تور سودىگىرى بۇ مالنىڭ ئەسلىنى مەنبەسىنى تەكشۈرۈش كودىنىڭ سىزىۋېتىلگەنلىكىنى ئېيتتى. بۇ نەرسىنى بازارنى قالايم قالاشتۇرۇۋەتكەن ھېساب دەپ قارىدىم. ئۇنىڭدىن باشقا ئۇ ۋاقىتتا ئۇنىڭ راست ياكى يالغان ئەمەسلىكىنى پەرق قىلالمىدىم. ئۇنىڭ ئىچكى مۇقاۋىدىكى كودى ۋە سىرتقى ساندۇق كودىنى كۆرسەتكەن بولسىمۇ، بۇ ئىككىسى ئوخشاش چىقمىدى، چۈنكى بۇنىڭ ئىچىدىكى بىرسىنى كۆرەلمىدىم. كېيىن بايقىشىمچە ساندۇقتىكى كودلارنىڭ ھەممىسى سىزىۋېتىلگەن ئىكەن. سېتىۋېلىپ قولۇمغا ئالغاندىن كېيىن ئۇنىڭغا مۇناسىۋەتلىك تىزنى تەكشۈرۈش، مەنبەسىنى تەكشۈرۈش كودىغا مۇناسىۋەتلىك ھېچ نەرسىنى تاپالمىدىم. مۇخبىر ھەر قايسى ئاساسلىق ئېلېكتىرونلۇق سودا سۇپىلىرىدىن مۇناسىۋەتلىك ئۇچۇرلارنى ئىزدىگەندىن كېيىن، كود قىرىپ سېتىشنىڭ گىرىم بويۇملىرى ئىچىدە ئەڭ كۆپ ئۇچرايدىغانلىقىنى دىققەت قىلدى. بازار باھاسى 1530 يۈەن بولغان بىر خىل جەۋھەرلىك سۇنىڭ سىرتقى ئورالمىسىنى ئېلىۋەتكەندىن كېيىن، مەلۇم نىمكەش سودا سۇپىسىدا ئاران 144 يۈەنگە سېتىلغان. ساتقۇچى مەخسۇس پوكەيگە بېرىپ سېلىپ تۇرسا بولىدىغانلىقىنى، ئەگەر باشقىلارغا سوۋغا قىلىش توغرا كەلسە ھەقسىز ئوراپ قاچىلاشقا بولىدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا ھاراق، داڭلىق ماركىلىق كىيىم كېچەك، يېمەكلىك قاتارلىق تۈرلەردىمۇ كود قىرىپ سېتىش ئەھۋاللىرى ناھايىتى ئومۇملىشىپ كەتكەن. بىر يېشىك 6 پوتۇلكىلىق مەلۇم بىر خىل ئاق ھاراقنىڭ مەلۇم بىر ئېلېكتىرونلۇق تور سودا سۇپىسىدىكى باھاسى 588 يۈەن بولۇپ، داڭلىق ماركىلىق مەخسۇس سېتىش دۇكىنىدىكى باھاسى 1288 يۈەن ئىكەن. بۇ توردىكى باھاسى ئەمەلىي دۇكىنىدىكى باھاسىدىن خېلىلا تۆۋەن چىققان. تور سودىگىرىنىڭ چۈشەندۈرۈشىچە، بۇ مەھسۇلات زىياپەت نۇسخىسى بولۇپ، بوتۇلكا ئېغىزىنى قىزىل بولاق ئالماشتۇرغىلى بولىدىغان مۇكاپات نەقلەشتۈرۈلگەن نومۇرلىرى يوق چىقىدىكەن، شۇڭا باھاسى ئەرزان بولىدىكەن. ئېلېكتىرونلۇق سودا سۇپىسىنىڭ بىر باشقۇرغۇچىسى جۇڭگو ساداسى مۇخبىرىغا، سودىگەرلەرنىڭ كودنى قىرىپ سېتىشتىكى ئاساسلىق مەقسىتى ماركا تەرەپنىڭ مەنبەنى سۈرۈشتۈرۈشتىن ئۆزىنى قاچۇرۇش، تاۋارنىڭ ھەقىقىي ئوبورت يوللىرىنى يوشۇرۇپ، ماركا نازارەت قىلىپ باشقۇرۇش يوللىرىدىن ئۆزىنى قاچۇرۇش ئۈچۈندۇر دېدى. مەسىلەن، تەنھەرىكەت ماركىسىدىكى ئاياغ ياكى ئورالمىنىڭ ئۈستىدە ئىككى ئۆلچەملىك كودلىرى بولىدۇ. بۇنى كونكرېت سودىگەرلەرگە سۈرۈشتۈرۈشكە بولىدۇ. مەسىلەن، داڭلىق ماركا تەرەپ كونترول قىلغان باھاسى 1000 يۈەندىن تۆۋەن ساتسا بولمايدۇ دېگەن بولسا، بەزى سودىگەرلەر 1000 يۈەندىن تۆۋەن ساتسا جازالىنىدۇ. لېكىن سۇپا يەنە سودىگەرلەردىن تۈرلۈك سېتىشنى ئىلگىرى سۈرۈش پائالىيەتلىرىگە قاتنىشىشنى تەلەپ قىلىدۇ. بۇ ئۇلارنىڭ باھاسىنى چۈشۈرۈشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. بۇ خىل ئەھۋال ئۇلار داڭلىق ماركا تەرەپنىڭ تۇتۇۋېلىشىدىن ئەنسىرەپ، ئىككى ئۆلچەملىك كودنى قىرىپ تاشلايدۇ ياكى ئىلگىرىكى بەزى ئاياغلارنىڭ ئىچىدىن چىققان ئۆزەك ياپراقچىسىنى ئالغاندىن كېيىن پىتەكلىرىنى بىۋاسىتە چۇپ ئىچىدىكى ئۆزەكنى ئېلىۋېتىدۇ. شۇ ئارقىلىق بۇ خىل تەكشۈرۈشتىن ئۆزىنى قاچۇرىدۇ. ئەگەر داڭلىق ماركا تەرەپ مۇقىم باھادىن تۆۋەن باھا ساتقانلىقىنى تۇتۇۋالسا، جازا ناھايىتى ئېغىر بولىدۇ. بەزى داڭلىق ماركىلار ھەتتا ئۇنى بىۋاسىتە دۇكىنىنى تاقىتىۋېتىدۇ. مەلۇم گىرىم بويۇملىرى شىركىتىنىڭ رايون مەسئۇلى يىن ئەپەندى ئۆزىنىڭ مەھسۇلاتىنى مىسال كەلتۈرۈپ تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى: ماركا ھەر قايسى رايونلاردىكى ۋاكالەتچى سودىگەرلەرگە مەخسۇس مەنبەسىنى تەكشۈرۈش كودى تەقسىملەپ بېرىدۇ. ۋاكالەتچى سودىگەرلەرنىڭ رايون ئاتلاپ مال سېتىشنى قاتتىق چەكلەيدۇ. مەسىلەن، داڭلىق ماركا تەرەپ سودىگەرلەرگە 1 000 000 يۈەن پۇل تۆلەپ مال ئېلىشنى بۇيرۇغان بولسا، مالنىڭ ئۈستىگە بېيجىڭغا مەخسۇس تەمىنلىنىدۇ، پەقەت بېيجىڭدىلا سېتىلىدۇ دېگەندەك بەلگىلەر ئۇرۇلىدۇ. ئەگەر بۇلارنى سۈرۈشتۈرگىلى بولمايدىغان يالغان مال بولسا، بۇنى بىۋاسىتە پاش قىلسا بولىدۇ. بۇمۇ رايوندىكى سودىگەرلەرنىڭ مەنپەئەتىگە كاپالەتلىك قىلىش ئۈچۈن. ئەگەر خىبىغا سېتىپ بەرگەن بولسا جازالىنىدۇ. ئەمما كودنى قىرىپ بولغاندىن كېيىن بۇ مەنبەسىنى سۈرۈشتۈرۈش كودى كۈچتىن قالىدۇ. تۆۋەن باھادا ساتقىلى بولىدۇ. بەزى توپ سېتىش بازارلىرىدا ھەرقانداق مالنى تاپقىلى بولىدۇ. لېكىن ئۇلارنىڭ ھېچقانداق كودى يوق. كىمگىلا سېتىپ بەرسە بولىۋېرىدۇ. چۈنكى ئىستېمالچىلارمۇ بۇنىڭ ئەسلىسىنى تاپالمايدۇ. بۇ يىل 3 ئايدا شاڭخەي شەھىرى پۇدۇڭ يېڭى رايونلۇق خەلق سوت مەھكىمىسى ئېلان قىلغان تىپىك دېلو مىساللىرى ئىچىدە، كودنى قىرىش تاۋارلىرىنىڭ سېتىلىش سەۋەبىدىن كېلىپ چىققان تاۋار ماركىسى ھوقۇقىغا دەخىل تەرۇز قىلىش ياكى ناتوغرا رىقابەت ماجىراسى دېلوسى كىشىلەرنىڭ دىققىتىنى قوزغىدى. ۋەقەگە چېتىشلىق دۇكانلار ئالاقىدار گىرىم بويۇملىرىنى سېتىۋالغاندىن كېيىن توردا تۆۋەن باھادا ئېلىپ ساتقان، يەنە دۇكان بېتىدە دېلوغا چېتىشلىق تاۋار ماركىسىنى گەۋدىلىك ئىشلەتكەن.
Марк тарап

خلق قرولتی تزمی جنگو کمونستیک پارتیاسنن رهبرلیکی دی چنگ تروب، مارکزملیک دولت تعلیماتنن اساسی پرنسپی دی چنگ تروب، خلق دیموکراتیاسی دیکتاتورلیکی دی دولت تزلمسیگی لایخلیشیب، دولتنن سوسیالیزم یولنی بویلاب آلغی ایلگیریلیشیگی اونوملی کپالتلیک قیلیدی. خلق قرولتی تزمی دولتده بارلیک حقوق خلقی منسوب بولیشدی چنگ تروب، خلقنن öz işigi özü iyi bolishini en zor derecede kapalatlandırıp, partiye rehberli kılıç, xalq öz işigi özü iyi buluş, devletni kanun boyunca idare kılıçını organik birlik keltirip, devlet idare kılıçının tınışlıktan kalayım kalışıp, gülünüşten xarablaşıp geçiştek, tarihi devrilikten halk çıkışıga önümlü kapalatlı kılıdı. خلق قرولتی تزمی دولتنن استقبالی و تقدرگ مناسبتلیک بر قطار زور سیاسی مناسبتلانی توغر بر طرف قلب. دولتنن ترلک اشلانی بر تتاش یقر اونملک تشکیلشنی اشقا آشورب. دولتنن برلکینی و ملتل اشتباهلقنی قوغداب. دولتنن سیاسی تورمشنن هم حیاتی کشک تولیشی هم تنش ترتبتیک بولیشیغا اونملک کپالتلیک قلیدی. Partiya 18-nji qurultaydan buyan Partiya Merkezi Komiteti Jonghua millatining ulug' gulinishidan iborat strategiyalik umumlik bilan dunyoda 100 yildami ko'rilib boqmagan zo'r o'zgarishni bir tutash nazarga olib, partiya rahbarligida ching turish va uni mukammallashtirish, Jonggucha sotsializm tuzumini mustahkamlash strategiyalik yuksaklikini chiqish qilib, xalq qurultayi tuzumi nazariyasi ve emeliyeti de yenilik yaratışın dağımlık alığı sılcıtıp, bir qatar yeni karaj, yeni ideye, yeni taleplerini oturup koydu. Bu asaslıqı tövendeki bir kanç talepini öz çıgalıdı. Birinciden, Jonggo Komünistik Partiyasının rehberliği de çıntırış şart. Partiyanın umumluğunu toluq ilgileydiğen, her kaysi taleplerini maslaştırdığan rehberlik yadrosluk rolde çıntırıp, Partiya Merkezi Komitetinin nopozi ve merkezlik bir tutaş rehberlikini qat'iy qo'g'dab, partiyanın nazariye, Lushen, Fangjin siyasetleri ve tedbir o'rlashtirmalarının devlet xizmetide umumüzlük izchillashtirilishi ve önümlük icra qilinishiga kapalatlik qilib, devlet hakimiyet organlarının xizmetlerini asasi kanun ve kanunlar bo'yicha faol teşebbüskarlık bilen, müstəqil məsul bolğan halda birdək maslışıb qanat əydürüşüğü mədət beriş və kapalətli qılış gerək. Partiya rəhbərlikini küçəyitib və yaxşılab, partiyanın təşəbbüsünü qanunlu bəlgiləngən tərtib arqılıq dövlətnin iradısıqa aylandırışıqı mayır bulub, partiya təşkilatı körsətkən namzatlarını qanunlu bəlgiləngən tərtib arqılıq dövlət hakimiyyət orqallarının rəhbəri xadımı qılışıqı mayır bulub, Dövlətnin hakimiyyət orqalları arqılıq, partiyanın dövlət və cəmiyyətki rəhbərlik qilişini işqa aşırışqı mayır bulub. Partiya və dövlətnin nopozini, bütün partiya, bütün məmlikətnin iştifaqlıqı birlikini qoqdaş gerək. İkincidən, xəliqnin öz işıqı özü iyi bolişini tüzüm sistemisi arqılıq kapalətləndirişdi çıng turuş şərt. Xəliqni mərkəz qilişdi çıng turub, Dövlətde barlıq hukuk, xalqı mənsub buluşdu çıng turup, xalqının xalq kurultiyi arqılıq dövlət hakimiyetini yürgüzüşüge mədət berib və kapalat tıqılıb, demokratiya tüzümünü takammullaşdırıb, demokratiya şəklini beyitib, demokratiya yollarını kengaytib, xalqının baravar qatnışış, baravar tərəqi qılış hukuku kapalat tıqılıb, texımı kən, texımı toluq, texımı mükemmel bolğan Bütün ceryallı kalıq demokratiyasını ravajlandırış gerek. Üçüncüden, devletini umumüzlük kanun boyunca idare kılıştı çıng turuş şart. Jonggucha sosyalistik kanunçılık yolda minişti çıng turup, Jonggucha sosyalistik kanunçılık sistemisini berpa kılıp, sosyalistik kanunçıl devlet kurup, sosyalistik kanunçılık royunu evj aldırıp, Dövlətnin türlük işleri və türlük xizmətlərini asasi qanun və qanunla boyunca alğı sılcıtıb, ictimai adıllıq və həqqaniliqni qoğdab, kişilik hüququ hörmət qılıb və onu kapalətləndürüb,
دولتنىڭ تۈرلۈك خىزمەتلىرىنىڭ قانۇنچىلىشىنى ئىشقا ئاشۇرۇش كېرەك. تۆتىنچىدىن، دېموكراتىك مەركەزلەشتۈرۈش تۈزۈمىدە چىڭ تۇرۇش شەرت. خەلق دۆلەت ھاكىمىيىتىنى خەلق قۇرۇلتىيى ئارقىلىق بىر تۇتاش يۈرگۈزۈشتە چىڭ تۇرۇش كېرەك. ھەر دەرىجىلىك خەلق قۇرۇلتايلىرى دېموكراتىك سايلام ئارقىلىق ۋۇجۇدقا كېلىشى، خەلق ئالدىدا جاۋابكار بولۇشى، خەلقنىڭ نازارىتىنى قوبۇل قىلىشى كېرەك. ھەر دەرىجىلىك دۆلەت مەمۇرىي ئورگانلىرى، رېۋىزىيە ئورگانلىرى، سوت ئورگانلىرى، تەپتىش ئورگانلىرى خەلق قۇرۇلتىيىدا ۋۇجۇدقا كېلىشى، خەلق قۇرۇلتىيى ئالدىدا جاۋابكار بولۇشى، خەلق قۇرۇلتىيىنىڭ نازارىتىنى قوبۇل قىلىشى كېرەك. تەدبىر بەلگىلەش ھوقۇقى، ئىجرا قىلىش ھوقۇقى، نازارەت قىلىش ھوقۇقىنى يۈرگۈزۈشتە ھەم مۇۋاپىق ئىش تەقسىماتى بولۇشنى، ھەم ئۆزئارا ماسلىشىشنى ئىشقا ئاشۇرۇپ، دۆلەت ئورگانلىرىنىڭ خىزمەت ھوقۇقى ۋە خىزمەت مەسئۇلىيىتىنى قانۇندا بەلگىلەنگەن ھوقۇق چېكى ۋە تەرتىپ بويىچە يۈرگۈزۈشىگە كاپالەتلىك قىلىش كېرەك. پارتىيە مەركىزىي كومىتېتىنىڭ بىر تۇتاش رەھبەرلىكىدە جايلارنىڭ تەشەببۇسكارلىقى ۋە ئاكتىپلىقىنى تولۇق جارى قىلدۇرۇشتا چىڭ تۇرۇپ، دۆلەتنىڭ تۈرلۈك ئىشلارنى بىر تۇتاش يۇقىرى ئۈنۈملۈك تەشكىللەپ ئالغا سىلجىتىشىغا كاپالەتلىك قىلىش كېرەك. بەشىنچىدىن، جۇڭگوچە سوتسىيالىستىك سىياسىي تەرەققىيات يولىدا چىڭ تۇرۇش شەرت. پارتىيە رەھبەرلىك قىلىش، خەلق ئۆز ئىشىغا ئۆزى ئىگە بولۇش، دۆلەتنى قانۇن بويىچە ئىدارە قىلىشنىڭ ئورگانىك بىرلىكىدە چىڭ تۇرۇشنىڭ يادروسى پارتىيە رەھبەرلىك قىلىشتا چىڭ تۇرۇشتۇر. خەلق قۇرۇلتىيى تۈزۈمى، پارتىيە رەھبەرلىك قىلىش، خەلق ئۆز ئىشىغا ئۆزى ئىگە بولۇش، دۆلەتنى قانۇن بويىچە ئىدارە قىلىشنىڭ ئورگانىك بىرلىكىدە چىڭ تۇرۇشتىكى تۈپ سىياسىي تۈزۈم ئورلاشتۇرمىسى بولۇپ، پارتىيەنىڭ خەلققە رەھبەرلىك قىلىپ، دۆلەتنى قانۇن بويىچە ئۈنۈملۈك ئىدارە قىلىشىغا كاپالەتلىك قىلىدۇ. ئىنسانىيەت سىياسىي مەدەنىيىتىنىڭ پايدىلىق نەتىجىلىرىنى ئۆرنەك قىلىشقا بولىدۇ. لېكىن غەربنىڭ سىياسىي تۈزۈم ئەندىشىسىنى ئەينەن كۆچۈرۈپ كېلىشكە ھەرگىز بولمايدۇ. ئالتىنچىدىن، دۆلەت ئىدارە قىلىش سىستېمىسى ۋە ئىدارە قىلىش ئىقتىدارىنىڭ زامانىۋىلىشىنى ئالغا سىلجىتىشتا چىڭ تۇرۇش شەرت. خەلق قۇرۇلتىيى تۈزۈمى جۇڭگوچە سوتسىيالىزم تۈزۈمىنىڭ مۇھىم تەركىبىي قىسمى، شۇنداقلا دۆلەت ئىدارە قىلىش سىستېمىسىنىڭ مۇھىم تەركىبىي قىسمى. خەلق ئۆز ئىشىغا ئۆزى ئىگە بولۇش تۈزۈم سىستېمىسىدا چىڭ تۇرۇپ ۋە ئۇنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ، سوتسىيالىستىك دېموكراتىك سىياسىينىڭ تۈزۈملىشىشى، قېلىپلىشىشى، تەرتىپلىشىشىنى ئۈزلۈكسىز ئالغا سىلجىتىپ، تۈزۈم ئەۋزەللىكىنى ئىدارە قىلىش ئۈنۈمىگە تېخىمۇ ياخشى ئايلاندۇرۇش كېرەك. بۈگۈنكى دۇنيا يۈز يىلدىمۇ كۆرۈلۈپ باقمىغان زور ئۆزگىرىشنى باشتىن كەچۈرۈۋاتىدۇ. تۈزۈم رىقابىتى ئۇنىۋېرسال دۆلەت كۈچى رىقابىتىنىڭ مۇھىم تەرىپى. تۈزۈم ئەۋزەللىكى بىر دۆلەتنىڭ ستراتېگىيەلىك تەشەببۇسكارلىقنى قولغا كەلتۈرۈشىدىكى مۇھىم ئەۋزەللىك.

ئىشلارنى سۇغۇرالايدۇ. بىر ئادەم بىر بۆلەك مۇزىكىنىلا يالغۇز چالالايدۇ. سىمفونىيە ئۆمىكى ئورۇنلىغان مۇزىكا كىشىدە ئاجايىپ سېزىم پەيدا قىلىدۇ. ئۆز جاينىڭ سۇ، تۇپرىقى شۇ جاينىڭ كىشىلىرىنى باقىدۇ. ھەر مىللەت خەلقىنىڭ بىرلىكتە ئىتتىپاقلىشىپ ئالغا بېسىشى، ئورتاق گۈلۈنۈپ تەرەققىي قىلىشى جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ ھاياتى، كۈچى ۋە ئۈمىدى.